0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Refresh.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
4: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilde av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Strange Kind of Woman.

0: Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Research!

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
6: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

bordet en Tarzan I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffekå og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller
2: du
3: på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffekå på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster. Så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å ha blitt truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter I Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI I Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som I gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 er det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en federal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Oppussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Casper Ruud var på vei ut av French Open, men kjempet seg heroisk til fjerde runde. Mot amerikanske Tommy Paul lå Ruud under 0-2 og måtte slite i fem set og nesten fem timer før seieren var i boks. I fjerde runde i morgen venter 19 år gamle João Fonseca fra Brasil. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det Radio Grenland, det lørdag, håper du har en fin, fin dag. Neste siste dagen i mai starter vi med Tobias Sten og sine ord. Ingen her deg.
2: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

Ingen, her deg, Tobias Sten, Sinnebo på Radio Grenland. Hei og god morgen, jeg heter Kim. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 12 I dag, og fordi jeg skal koste oss litt sammen om god musikk og litt tilbakeblikk hva Thomas har drivet med I den siste uka I morgenshow. Jeg gleder meg til det. Blir en fin, fin dag, solmessig, regnvær holder seg unna, det får på å være litt rande skyer, det blir høye temperaturer, og så det barnas dag.

blir en sommerdag over Telemark på denne barnas dag. 23 varmegrader skal det bli etter hvert. Har 14 grader I øyeblikket, så blir det raskt, ja, bare klokka 11 nå, så blir det 20 grader. Så blir det altså 23 grader utover dagen. Full sol store deler av dagen, men midt på dagen får vi også en del skyer innover oss. Men det blir alt som mulig vær, bortsett fra regnvær I dag. Deilig, gitt.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

Undressed Somber på Radio Grenland. Det straks klart for å se litt landet på Skaperkraft-podcasten som vi har gående her på radio. Skal vi først til Sverige, hvor allting visner som en blomst, synger Roxette, eller som ville sagt I England, Fading Like a Flower. Det engelsk. Google it. Det Roxette.

0: Fading Like a Flower synger Rockset på Radio Grenland. Tom Kjetil Olsen og resten av gjengen har laget Skaperkraft. Det episode 10. Prater litt om industri, men sånn kommer det allerede til uka, og vi gleder oss til det. Vi kommer til å være live og direkte på denne messa.
1: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Jeg heter Tom Kjetil Olsen, programleder, guide og tidligvis kaffesluker, og sammen skal vi gjennom over 10 episoder møte bedrifter som skaper, bygger, utfordrer og inspirerer. Noen av bedriftene vi møter med på Industriuka for aller første gang, litt sånn som første skole da. Spent, gira, med alt for store ambisjoner I sekken. Og andre har vært med helt fra starten, som de solide traverne som alltid vet hvor skruene ligger og hva som får maskineri til å gå rundt. Fra gründerhistorier og ildsjeler til ansatte som får hjulen til å snurre, bokstavelig talt. Her får du innsiden av det som skjer I Porsgrunn fra 1. til 4. juni. Så len deg tilbake, spenn fast entusiasmen og velkommen til Skaperkraft. Ja, velkommen til Skaperkraft, Industriuka sin egen podcast. Jeg har vært så heldig å få ta del I denne podcasten, snakket med utrolig mange flinke folk, ulike bedrifter, dere som lyttere har blitt kjent med både meg, men kanskje mest de jeg har snakket med. Vi tikker mot start for Industriuka, bare noen dager unna. Dette her ferskvare når det gjelder podcast, så jeg har lyst til å bare gå litt igjennom det som viktig I forhold til hva du må gjøre for å ta del I Industriuka. I dag så det sånn at du kan bli med på ulike opplegg. Det selvsagt helt gratis å komme inn på det som selve messa mot slutten. Men fra 1. til 4. Så vil det være utrolig mye som skjer. Konferanser, møter, middager, mingling, mye nettverk du kan bygge hvis du en gründer som står helt I startfasen I etableringen din, så vil du møte mange mennesker her som genuint opptatt av å skape arbeidsplasser og skape industri og skape business I regionen vår. Du vil møte mange mennesker som kan motivere deg. Det at jeg snakker om motivasjon jo fordi jeg har jo jobbet med motivasjon I mange år selv, og vet hva som må til for å motivere folk. Og det går jo mye på det å inspirere folk til å få troa på det du holder på med. En business I dag, den kan være langvarig og kronglete tid, det kan være dårlig økonomi, det kan være masse utfordringer, det kan være konflikter med personer du kanskje har en god tone med, men som ikke det funker, altså dere ønsker å gå forskjellige veier. På disse forskjellige konferansene og på disse møtene så kan jeg garantere dere at dere møter de rette folka. Du litt framoverlent og litt positiv og det regner jeg med at du for alle gründere må på en måte være litt innstilt på at her må jeg gi og ta, så Industriuka rett for deg. Det sånn at du økonomisk ikke ønsker å bestille billett fordi det koster penger, altså det jo helt naturlig, fordi ting jo ikke gratis. Hvis du skal komme på en middag, eller du skal komme på en lunsj, eller du skal være på en konferanse, så det mange folk bak som må få dette her til. Så da velger du 3. og 4. Da det messe ute I Porsgrunn, ute på Kjølnesområdet. Lett å finne det. Det rett I nærheten av universitetet. Så der vil du kunne også møte over 250 bedrifter og masse mennesker. Det regnes med rundt 20 000 innom på de dagene, så der vil jeg tro at du møter I hvert fall en håndfull mennesker som kanskje kan komme med noen gode tips og råd for deg som gründer. Og for alle dere andre da, skal snakke litt om industrien vår. Vi har jo hatt, som jeg nevnte her I starten, en god del bedrifter innom. Både bedrifter som lever av eksport, og andre bedrifter som, som lever av produksjon, lokalt, nasjonalt og også internasjonalt. Og jeg må jo si på den tiden jeg har samarbeidet med gjengen I Industriuka, så har jeg fått et helt annet inntrykk av hvordan folk fokuserer, for det utrolig mye positivitet, det utrolig mange som brenner for noe der ute, og som vil skape arbeidsplasser, og som vil skape engasjement for regionen vår, og derfor så tror jeg at Industriuka en viktig arena for nå og for fremtiden. Så Så podcasten Skaperkraft, den kommer jeg til å fortsette med. Jeg vil fortsette med å snakke med mennesker, både små og store business, andre som kanskje har vurdert å være en del av Industriuka, men som ikke helt har fått det til. Her skal vi bygge stein for stein og skape en god relasjon til folk, til Industriuka, til mennesker som ønsker å skape. Derav skaper kraft. Hva husker jeg best? Jo, kanskje må jeg nevne, jeg har jo vært hos NREX for eksempel, en veldig flott bedrift som har valgt å ha hovedkontoret sitt I Skien, men som har da etableringer rundt om I hele verden, og kanskje virksomheter der som mye større enn I Skien. Men de har da det I sin visjon at her skal vi holde oss I Skien, og vi skal bygge opp en bedrift som skal bli verdensledende innenfor induksjon. Så gå inn på nrx.no og les litt om det. Du en person som har lyst til å vite litt mer om Grenland og området her og arbeidet og sånn, så, og du sitter et annet sted enn I Grenland og har lyst til å flytte hit, så ville jeg vært innom NRX sin nettside, nrx.com mener jeg der, for å vite litt mer om hva de driver med, og ta kontakt og kanskje se om det finnes ledig jobb. De trenger all den kompetansen de kan få for å skape de visjonene de har om å bli så store som de ønsker. Og sånn det jo med eksportindustrien, at den møter på utfordringer, og har med de flinkeste folka, så vil kunden der ute oppfatte det som veldig positivt. I den tiden fremover så vil vi jobbe med, som jeg nevnte, ulike mennesker. Jeg litt opptatt av at du som gründer, eller du som bedriftsleder, eller du som arbeidssøkende, eller at du jobber et annet sted, bør ta en tur innom Industriuka, for det klart, der møter du, som jeg sa, de rette folka, møter de som har den energien som kanskje skal til for at du tar de rette avgjørelsene for deg og din fremtid. I tillegg så har jeg veldig lyst til å takke Hilde og gjengen for det de har bidratt med. Fantastisk energi. Næringslivet I Grenland har jo alt å takke for at de så engasjert og brenner for Industriuka. Og jeg kan si det at jeg har hatt noen av de beste møtene mine med den rette positive energien med akkurat de folka. Så det vil helt sikkert også du føle hvis du får en connection enten ved Industriuka eller ved Grenland Næringsforening som på en måte også en spydspiss. Vi har Powerhouse, eller ikke Power by Telemark, ikke Powerhouse, det har vi også i området her, men Power by Telemark som også en bidragsyter til å bygge riktige relasjoner innad i industrien. For det klart at når området vårt har både Google Center og andre datacenter, og vi får kanskje verdens beste virksomhet innenfor stoffer, sånn som du kan bruke, altså mineraler og andre ting som ligger oppe på Fensfeltet, som de sier 80 ganger større enn olja. Og vi vet jo hva olja har betydd for Norge. Har du lyst til å vite litt mer om det, så kommer det garantert til å være et viktig tema under industriuka. Fordi der kan det skapes enormt mye arbeidsplasser, der kan det være en nyvinnende industri, det vil være mange det behov for å få til å løfte dette her inn i inn i verdensøkonomien, hvis vi skal si det på den måten, eller I hvert fall inn I det europeiske markedet, sånn at vi blir mer uavhengig av Kina, USA og andre land som, som bare jobber etter helt andre regler og helt andre miljø tiltak enn det vi gjør her I Norge.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det Tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

Sweet Dreams, my LAX, synger Rachel Stevens på Radio Grenland. God morgen! Klokka nærmer seg tiden med stormskritt, så håper du får en fin, fin dag, om du skal bruke den på barnas dag, eller om du har det, du gjør noe helt annet. Da må du bare være litt ute I det fine været.

In the middle, Zed som Maren Murray på Radio Lund har fått med seg grøy også. Det straks klart litt nyheter her på kanalen igjen, nærmer seg tiden, vet du. Bli med da vel, skal vi ta få litt nyheter etter at Bob Jr. Og Evan Clarke har gitt deg Lost Without You på Radio Grønland. God formiddag.

0: God formiddag, klokka den tiden her på Radio Grønland. Vi skal til VG. De har samme tida. Det jo det. Tid for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer bekreftet omkommet etter en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 utenfor Tynset. Totalt fire personer var involvert I ulykken mellom et vogntog og en personbil. Sjåføren av vogntoget framstår uskadet. Veien nå stengt. Politiet jobber med å få til en omkjøring på stedet. Det brenner fortsatt

Radio Grenland, hvor vi skal kose oss videre ved en ny deilig time her på denne hverdagsdag lørdagen I Porsgrunn. Det 30. mai, og vi har akkurat fått noen nyheter. Takk skal dere ha, VG. Dette en av verdens største leverandører av båtutstyr, Sam Fender, sammen med Olivia Dean, Rain Mean.

0: lurer på hvordan været blir på den barnas dagen I Porsgrunn, så har vi 17 grader og delvis skya I øyeblikket. Det blir bedre vær, spesielt mellom 11 og 1. Får vi også opp I 21 grader når sola står på, så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, men kommer tilbake igjen ved 5-6 I ettermiddag. Strålende solskinn resten av dagen da, 23 grader, sånn cirka. Vinden holder seg noglunde unna, så vi får ikke noe særlig kaldere enn 16 grader til natta. Det blir en fin lørdag der. Radio Grenland.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

James Blunt av den gamle sorten, og det vil si han født I samme år som meg, så vi ganske gamle begge to. Skal vi straks tilbake til Skaperkraft-podcasten, som har vært ute med episode nummer 10 denne uka sånn. Du får høre del 2 nå hvert øyeblikk etter Taylor Swift og The Faith of

0: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri.
1: Så har vi jo fått med oss mange her I motivasjonshuset som ønsker å si noe, og jeg har lyst til å si en ting. Altså, hva jeg kan med min erfaring si for å inspirere deg som etablerer av virksomhet eller for å stå I den virksomheten du gjør, så vil jeg jo si med en gang at du må ha et brennende engasjement. En, et brennende engasjement. To, du må ikke tenke at du vil tjene mye penger I starten, fordi det koster å investere I utvikling. Det koster å investere I kontorer, kanskje ansatte, alt dette her koster, så jeg har jo mye med min erfaring finnet ut at jeg setter meg selv sist, fordi jeg tenker at jeg har lyst til å bygge virksomheten mer enn jeg har lyst til å tappe virksomheten for penger. Pengene brukes til å investere, til å gjøre produktet bedre, til å gjøre hele konseptet mer levedyktig. Og det vil jo igjen si at du kan på sikt leve av det. Se det langsiktige perspektivet. Hva gjør jeg for å få det til? Jo, kanskje må du beholde en jobb ved siden av. Kanskje ikke den bør være så omfattende og så krevende at du ikke orker å jobbe med det, men du får en sånn egen energi. Du får en egen energi til å stå på, og du en lytter til denne podcasten som skal være utstiller på Industrika, så kan jeg si med en gang at det koster. Du må vise deg fram. Du må vise deg fram fra din beste side. Du må ikke tenke at I dag så tar jeg meg en pause, liksom, for pauser det ikke, altså det lov. Men da må du ta powernaps da. Du må regne med at det 24-7 jobbing. Om ikke du på jobben eller sånn, så jobber du med det I hodet ditt og utvikler og former dette sånn som du synes best. Få med deg rette folka. Du der på stand i løpet av industriuka, så knytt kontakt. Se etter mennesker som genuint nysgjerrig på virksomheten din, ikke sitt bakerst I messeområdet og spise en bakt potet eller noe sånt allerede, eller ta lunsjen din allerede når porten åpnet. Mat, det kan du spise senere. Jeg har vært på så mange messer, sikkert en 20-25 forskjellige messer de siste årene, og veldig ofte så prioriterer jeg kanskje 2-3 pizzastykker på slutten av kvelden når alle har dratt hjem, for da kan du på en måte lande, men så lenge du påskrudd, så må du være all in. Det merker folk. De merker det engasjementet, de vil snakke med deg, de ser at du gjør annet, og så sitter på ræva bakerst i messeområdet. Du må være frem på tuppa, som de sier, i hoppsporten, helt frem på skotuppen, for å få den beste satsen inn i det. Så bruk gjerne visualisering på det, bare se for deg liksom, hva ønsker jeg å gjøre for å fremme bedriften min på best mulig måte. Og det jo en grunn til at du har fått den oppgaven da, kjære du, til å være der på stand. Jeg håper jo at de flinkeste folka på arbeidsplassen også de som får være der, at ikke det bare stallfyll, men at det nok engasjement og entusiasme I de folka som der, for det jo det beste for bedriften. Tilbake til disse arbeidspunktene da, hva jeg tenker at viktig for deg som bedriftseier, for det lov å si det, at hvis du har et registrert selskap I Brønnøysund, så vil jeg jo si at du føler kanskje litt at du stanger litt imot, det butter litt imot, skulle gjerne hatt litt mer trøkk. Provencia en fantastisk fin arena for det. Det også flere andre gründerfellesskap I området her, men hvis du ønsker å få hjelp fra de flinke folka som vet hvilke knapper du skal trykke på før du eventuelt tenker at prosjektet ditt skal I Innovasjon Norge-systemet for eksempel, så Provencia en veldig god hjelper akkurat der. De kan tilby deg et sted å være, de kan tilby deg mye kompetanse, mange folk som kan mye om det med å starte virksomhet og det å trykke på de rette knappene. Jeg har hatt flere møter med de selv, og det har liksom på en måte gitt meg en sånn tankevekker, det har noen ganger gitt meg et lite slag I trynet. Hvorfor? Jo, for du kanskje inne I bobla da, og tenker at det her jo helt unikt, og så får du snakket med noen, så sier de at ja, men det så unikt? Det så annerledes? Kan vi ikke tenke at det veldig likt for eksempel noe annet? Så tenker du litt over det, og så tenker du at nei, fader eller jeg har noe ekstra I min virksomhet som ikke de andre har. Det har I hvert fall gitt meg noen tanker, gjort at vi har endret litt profil, endret litt retning, fordi de vet jo, de kjenner jo markedet, de kjenner jo hva som det som etterspørselsskapende. Så jeg vil si at de veldig viktige å ta tak I, og sånne fellesskap som det finnes det jo I gründeriet, det finnes I Colab I Larvik, det finnes overalt. Så tenk da det på at du snakker med de rette folka, får den entusiasmen du trenger, men også de reality-sjekka som du helt sikkert vil komme til å få på veien, fordi det jo alltid sånn at du vil måtte plukke produktet ditt fra hverandre og sette det sammen igjen, gang på gang på gang. Det ikke unormalt, det faktisk helt normalt. Så håper jeg vi ses da på Industriuka, 1. til 4. I hvert fall 3. og 4. På messa for deg som kommer langveis fra, så sett av de to dagene, bruk litt tid på å mingle med bedrifter som veldig interessert I å snakke med deg, interessert I å presentere hva de driver med, og kanskje for deg som ute etter en jobb, så kanskje det plutselig popper opp et eller annet tilbud der på messa. Det har skjedd. Og det mange jeg har snakket med som sier at dette her har vært åpningen og åpenbaringen for de ved å komme på Industriuka. Så all ære til de, og all ære til deg som velger å satse på noe. Jeg heier på alle gründere som tør å satse. Tusen takk for at dere lyttet til den. Jeg gleder meg til Industriuka, så vil vi komme med nye episoder under Industriuka og I tiden etterpå, fordi det jo da vi på en måte kan måle resultatet av all den jobben som gjort.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

imposter. Imposter Louis Tomlinson på Radio Grønland. Det ja, rett og slett lyden av 2026 vi skal til I øyeblikket. Det mannlige artister som har gått for denne pop-countryen. Og da, Max McNone, han en av disse som har blitt store på akkurat det. Det me for you på Radio Grønland 2026.

0: er søtsuppe, altså. Så enda søtere. Det er kun honning som er søtere enn dette. Brian Adams, Rod Stewart og Sting. Omfallet på Radio Grenland. Hvis du skal ut og danse litt i kveld, eller bare uten tur, så ta gjerne drosje. Ta og så ring 03536 og så spør ut H138, så kommer jeg og henter deg. Jeg skal kjøre drosje i kveld. Jeg gleder meg til det. Skal vi danse litt da, det samme Kylie Minogue på Radio Grenland. Her altså superhelt med uniform om natta. Tenk på det. Det meg det.
1: No one wants to stay at home. Nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Og da var klokka blitt 11, og vi skal til VG-nyheter. Vi en time igjen sammen. Heng på, så får du nyheter først.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist, og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt, og trafikken blir omdirigert via E6. Det israelske forsvaret ber innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. I natt sa Israel at de hadde identifisert flere prosjektiler skutt mot dem fra Libanon. Israel angriper jevnlig det de kaller Hezbollah-mål i Libanon, til tross for at det i utgangspunktet skal være våpenhvile mellom landene. Donald Trump må fjerne navnet sitt fra Kennedy Center innen 14 dager, ifølge en føderal dommer. Bare kongressen kan endre senterets navn, opplyser dommeren. Trump reagerer sterkt i sosiale medier og trekker seg fra sitt engasjement i kulturhuset. Og pussingsplaner for senteret blir også midlertidig stoppet. Kasper Ruud var på vei ut av French Open.

0: gonna dive.
1: BTS Swim på Radio Grenland. Det jo ikke noe gøy da, jeg har vært der selv, jeg, samme som Taylor Swift gjorde nå på American Music Awards greia som var I uka som var, å være nominert til 8 priser og ikke få noen verdens ting. Du tenker at da får jeg I hvert fall en. Jeg har vært nominert jeg, på 5 forskjellige ting som programleder I radio på radiodager. Fikk ingenting, og du skal... klappe veldig høflig på slutten der når det en annen jøk fra P4 som nok en gang går opp der og vinner et eller annet. Åh, oh, lord. Ja, sånn det noen ganger. Alex Wall, dette Fever

blir fint vær I dag, 23 grader som høyeste temperaturer, kommer til over 20 grader fra nu. Og resten av dagen I dag, I hvert fall til klokka blir sånn 9-10 I kveld, og det deilig det. Vinden holder seg noglunde unna også, det blir ikke mer enn 8-7-8 meter per sekund, og det blir mye sol utover ettermiddagen og kvelden. Litt sol innimellom også på dagtid. God dag, god lørdag, og ikke minst til barna, god barnas dag. Nå med Eva Max, dette Sommer på Radio Grønland.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Henrik Iglesias sammen med Kelly, Not in Love på Radio Grenland. Varden har startet noe ganske gøy, hvor de kårer Grenlands beste I forskjellige kategorier. Og Thomas hadde besøk av verdens beste Tone her om dagen, sammen med Paul Berby, som driver karriolen blant annet. Mens Tone, hun kommer fra Varden etter Lensebakken til etternavn.
1: Grenlands beste pub, karriolen I Porsgrunn, gratulerer!
2: Jo, tusen takk for det, veldig, veldig stolt.
3: Altså, vi veldig fornøyd med den, og som du sier så var det vel noen musiskritt på målfoto ja. Som gjorde at vi ikke vant pizzaen også, så ja, stor stas og veldig, veldig stolt og ydmyk.
1: Definitivt, men jeg regner jo med at det blir en sånn plakett på veggen hvor det står at du I hvert fall var nominert.
3: Ja da, den henger der allerede, den fikk vi jo når vi ble nominert I to kategorier av tre, så den skal vi sørge for kommer til å henge I evig tid, eller inntil vi vinner ordentlig da.
1: Ja, herlig. Tone Lensebakken, det dere I Varden som har stått bak denne, skal vi kalle det, uhøytidlige kåringen, selv om det selvfølgelig blir høytidlig for de som deltar, da. Og det har jo gått strålende I år også.
4: Ja, det har gått strålende. Det er jo tre kategorier, og det jo leserne som bestemmer. De nominerer først, og så det en jury som går igjennom, og så det leserne som til slutt bestemmer hvem som skal vinne. Og I år så ja, var det Grenlands beste pizza, Grenlands beste bar og pub og Grenlands beste familieopplevelse.
1: Ja, sistnevnte der var Brekka gård da, som stakk av med til slutt. Og det kanskje kåringens største overraskelse, I hvert fall I mine øyne.
4: Ja, for de som ikke har vært der så det absolutt verdt å ta turen opp dit. Jeg tror begge mine kollegaer som var der oppe, både Mille Olsen og Tor Henrik da, som har laget alle sakene I Grenlands beste, ble overrasket over hvor stort spenn det var der oppe. Og hvor mye de tilbyr for hele familien, rett og slett.
1: Og det ser jo ut til, altså, for hvis vi ser på prosentfordelingen på kåringene her, så ser vi jo at det har vært sånn veldig jevnt I både pizza og pub, mens på familieopplevelse så har jo Brekka gård dratt ganske klart fra de to andre, Skien fritidspark og Porsgrunn bibliotek.
4: Ja, der var det litt spenn. Der var det Brekka gård hadde vel 45%, litt over 45%.
1: Klar vinner, man tror.
4: Mens Skien fritidspark kom på en god nummer to med 28%, og så har du Porsgrunn bibliotek på 26%.
1: Ja, så den egentlig relativt klar, altså.
4: Den relativt klar, men så må det jo sies at dette her var jo tre finalister, tre gode finalister, og tre finalister som dekker ulike behov, da. Med tanke på lavterskeltilbud, noe gratis, tre veldig, veldig gode tilbud for familier.
1: Men du var jaggu ikke langt unna å dra gårde med seieren I to kategorier, Paul, for det en hårsbredd fra at du har Grenlands beste pizza også.
3: Ja, når du ser på prosentstatistikken, som jeg sa I sted, så tror jeg det sånn målfoto ja. Og museskritt som var forskjellene her, så det klart det veldig stastig. Og så det ikke bare jeg, det alle de ansatte på både puben og pizzadelen som har vært med på å bidra til det sånn, så det litt viktig å få fram. Mm-hmm. Neste gang så må vi prøve å springe litt fortere da, sånn at vi vinner den målfinishen. Så, men det bare det å bli nominert både I begge de to kategoriene, det jo stort, og det litt sånn, du I finalen, vi ser jo nå skal vi

0: den utviklingen som vi hele tiden har gjort med sånn små skritt, prøve å få til noe, tenke litt hva kan være interessant, og så funker det. Og så hører vi mye på kundene våre og tar innspill med vårt, da, sånn at ikke vi bare tenker og tror på egen hånd, for det ikke alltid det funker så bra.
1: Selv om man liker å tro det.
0: Ja.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hva er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette er en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og

0: deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst. Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Eternal with Shines on TV synger Aha på Radio Grenland. Vi skal tilbake til det som skjedde midt I uka, hvor Thomas hadde besøk av Tone Lensbakken og Paul Berby, hvor det var vinneren av Grenlands beste.
1: Når var du merket at karjolen ble stueregnet, og ikke bare lenger en sånn brun kneipe?
2: Det vel litt sånn før og etter pandemien, egentlig. Så jeg holdt på der I over 20 år, og da var det jo sånn til å begynne med. Du ble litt sånn uglesett hvis du fortalte at du hadde vært og tatt en øl på en tirsdag, eller du hadde, eller at du jobbet der for så vidt. Så det liksom, det har skjedd noe over tid, men når vi utvidet den siste delen, det var jo rett før pandemien, da virket det som det løsnet litt, at det da var det all right for alle. Så, og om det pandemien sin skyld, eller hva en skal si for noe, det var jo en forferdelig litt tid som jeg håper vi aldri kommer tilbake til, men det hadde jo veldig mye å si for mye folk da. Mm. Så, men rundt de tider da bytte det liksom sånn, nå er brun pub bra. Så det har det egentlig alltid vært da, så bare folk har tatt seg litt sammen.
1: For kåringen av Grenlands beste tone, hva blir neste? Hva skal dere kåre neste gang?
3: Ja, hva blir neste? Jeg åpen for forslag, jeg. Vi går jo gjennom og ser på hva som opptar folk da, altså hva det folk bruker, hvor folk, så vi må jo finne noe som folk bryr seg om.
1: Jeg foreslår Grenlands beste lokalradio.
3: Ja.
1: den tror jeg er ganske grei. vi får se hvordan det blir. Det veldig deilig når vi ikke har så veldig mange å konkurrere mot på. Da smaker det selvfølgelig ikke like godt som den dere mottok da.
2: Nei, det noe med det. Og, altså, vi ble jo bare super happy at vi var nominert I to kategorier, og det var jo sånn som vi nesten ikke torte å håpe på at vi ble nominert I en gang, så når verden ringte og sa det at hei, vi må ha en liten prat, for dere nominert først, så fikk vi jo bare beskjed om pub, og så gikk det bare noen timer så, oi sant, dere har blitt nominert I pizza-kategorien også, så det var stort, det var, ja, det veldig, veldig gøy, så tusen takk til verden og verdens lesere for både nominasjon og kåring til vinner.
1: Helt sikkert velfortjent, bortsett fra at jeg ikke har smakt pizzaen din enda.
2: Nei, da må du ta deg en tur.
1: Jeg tenkte det. Når åpner du?
2: Vi åpner klokka 4 I ukedagene, og så holder vi på til klokka 10. I helgene så har vi litt tidligere åpning, og så åpner pizza frem til klokka 2 på natta.
1: Da ble det ikke pizza til lunsj I dag, Tone.
3: Nei, det ble ikke pizza til lunsj.

Sigrid Singer, 2 years på Radio Grønland. Nå skal jeg hjem og skal jeg spise litt lunsj, og jeg skal ikke ned til byen og se på noen ting på barnas dag. Men jeg kommer til å kjøre drosjebil I kveld. Ring Grønland Taxi 03536. Spør etter å få han I øken på radioen som skal hente deg. Så kommer jeg selvfølgelig og henter. Jeg har ikke noen problemer I hele tatt. Gleder meg til å gjøre faktisk også. Skal kjøre inn hele natt. Og så skal jeg jobbe radioen igjen I morgen fra cirka 12. Ja, jeg kommer nå være en halvtime før, men jeg på luft da, fra 12. Det blir bra det. Skal vi slutte med Beyoncé og Halo. Ha en fortsatt god lørdag. Ha en fortsatt vidunderlig barnas dag. Snakkes du og jeg I morgen, eller etterpå hvis du bestiller drosjen.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
8: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diana.
0: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. august.
1: Snakk!

Her er VG-nyhetene. Tre personer døde etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på Riksvei 3 mellom Tynset og Oppdal. Det ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3, skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG i en tekstmelding. Veien nå stengt og trafikken blir omdirigert via E6. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Flyplassen i den tyske byen München ble i går for andre kveld på rad stengt etter droneobservasjon. Rundt 6500 passasjerer ble berørt, melder Focus, som siterer det tyske nyhetsbyrået DPA. To planlagte konserter med de amerikanske rapperne Kanye West og Travis Scott i den norditalienske byen Reggio Emilia nå avlyst, det melder Reuters. Begrunnelsen hensynet til offentlig orden og sikkerhet samt faren for protester. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmat.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene siktet etter beslag I forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
1: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning I saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
0: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp I Rogaland. En mann I slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet I en ulykke på Nordamerikas høyeste fjell som ligger I Alaska. En fjerde person funnet I live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det I en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt I Stavanger I 2019, men tok hun livet sitt eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 er det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: riktig så god lørdags ettermiddag. Klokka har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 50-årene siktet etter beslag i forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gjør at man automatisk får status som siktet og skal informeres om det, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.
2: Jeg vil være forsiktig med å si at dette en utvikling som betyr at vi nærmer oss en løsning i saken. Jeg nok mer av den oppfatningen at dette et bilde av at politiet jobber med saken, at de sjekker og etterforsker interessante personer.
1: Et rutefly måtte endre planlagt retning for avgang etter droneflyvning på Klepp i Rogaland. En mann i slutten av 40-årene innrømmer å ha stått bak. Dronen ble beslaglagt, og det opprettet sak mot en mann. Tre klatrere fra Latvia har omkommet i en ulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell som ligger i Alaska. En fjerde person funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. 16 år gamle Shada ble funnet død på rommet sitt i Stavanger i 2019, men tok hun livet sitt, eller ble hun drept, som en lege påstår? Les saken på VG.no og hør podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Grenland. I'm Justin Bieber. Dua Lipa. It's Nathan Dawn.

Taylor Swift starter lørdagsettermiddagen her på Radio Grenland med sangen om navnesøster Elizabeth Taylor I det klokka fem minutter over to. Riktig, riktig god ettermiddag og god helg og god lørdag 30. mai. Jeg heter Thomas, og dette det September When.

Klassiker fra midten av 90-tallet fra Olive. You're not alone her på Radio Grenland 13 over 2. Par 23 grader og masse sol, men også litt skyer innimellom nå da utover ettermiddagen før det klarner til enda mer utover kvelden. Det en fin helg så langt. I morgen så starter det bra, og så kommer skyene etter hvert, og de har med seg regnvær, og så skal det da regne ja, mer eller mindre en ukes tid fremover. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Go. Radio.

for Lena og synger Røyksopp her på Radio Grenland. Det blitt en klassiker. Dette også kom ut I 2003 eller noe der omkring. Det 30. mai I dag. Det årets 150. dag. Det fortsatt uke 22 og så det 215 dager igjen av året. Og I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Og jeg har bursdag, så jeg skal feire litt grann I dag med både kaker og litt annet moro etter hvert utover kvellinga. Og så dagen 4 minutter lengre enn gårsdagen. Sola gikk opp 4:10, og så går den ned 10:30 I kveld. Nå skal vi ut og kjøre amerikaner med Noah Kane.

0: Golden fra Huntrix, K-pop Demon Hunters filmen her på Radio Grønland lørdags ettermiddag 30. mai. Om få strakser det klart for kamp på Skagerrak Arena, og det pratet jeg med Kurt Helle om I går. I morgen det duket for enda en hjemmekamp på Skagerrak Arena, og denne gang så det Lyn som kommer til Folkum. En gammel fotballstorhet som det jo har gått nedover med Kurt Helle.
1: Ja, det har det. Det et lag som har blitt et mer sånn utviklingslag, men jeg har vært sånn tåle greie da. På 9 kampe, 3 seier og en uavgjort. Kun skåret 8 mål I årets Obos-liga, så det klart det en glimrende mulighet for Odd til å gå på toppen av tabellen enn så lenge til de lagene foran spiller da dagen etter, men alt annet enn 3 poeng for Odd her, det vil være en stor skuffelse og et stort slag I trynet med tanke på opprykksdrømmen som lever I beste velgående.
0: Ja, for det tett I toppen, Odd på en fjerdeplass nå etter forrige runde, da det ble seier med 19 poeng, og så ligger da Haugesund på tredjeplass, bare målforskjellen som skiller der sånn, og så det Kongsvinger og Strømsgodset da på de to øverste med 20 poeng, så det klart et tap her og seier for noen av de nevnte andre, det vil gjøre vondt.
1: Det vil gjøre vondt, så her det seier som gjelder, og det tror jeg også Odd kommer.

en god del ut av tabellen etter den hjemmekampen mot Haugesund. Hvis Odd ligger på topp da, ja, da skal jeg være optimist altså med tanke på hvordan opprykkssjansen er, for etter det, da følger det igjen et ganske så enkelt program fremover, så en, ja, vi får ta den kampen mot Lyn I morgen, før den pausen liksom, men det er alle muligheter for Odd nå, altså hvis de fortsetter det spillet som de viste mot Ranheim, og som de egentlig viste mot Kongsvinger I en time der, så har Odd et sånt toppnivå inne som jeg tror ingen av de andre lagene har det toppnivået til Odd I Obos-ligaen I år. Det I hvert fall slik jeg har sett det, men så må man klare å prestere I 90 minutter da, hvis man skal ha noen mulighet til å rykke opp da. Være topp 2 for bunnivået til Odd, det har jo vært litt for lavt I år.

0: for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på cafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Melanie Martinez synger om alle Disney-prinsessene lørdags ettermiddag her på Radio Grenlandet hvor det dreier seg om fotball for nå klokka fire så det avspark på Skagerrak Arena Odd tar imot lyn Hva med laget akkurat nå? Altså stallen, skadesituasjon det noe å gå på I det hele tatt?
1: Nei, det ganske lite altså, for med Skre Sjeldal ut, så må man jo si da at Oliver Skjæv gjorde en veldig bra kamp og et veldig bra innhopp sist. Skyver Ås jo poteta, han funket på bekk også, så superviktig spiller for Odd, men de ganske på beinet nå, altså med veldig få gode alternativer på benk, selv om en spiller som... Christian Roger Scholte liker han veldig godt og han får tillit I hver eneste kamp og ja, han gleder jeg meg veldig til å se utover I sesongen. Henrik Hardarsson liksom en som kommer inn siste 10-15 så noe det å ta og så det bare denne kampen mot Lyn nå da og så det 14 dager men de fleste skadene til Odd minus da Samuel Skre Sjeldal jo langvarige skader, så det som blir spennende å se nå hva kan Espen Bugge Pettersen klare å få gjort da, frem til det starter opp igjen, for nå det vel muligheter til å få hentet en spiller eller to, og det ganske sikker på at Odd kommer til å jobbe knallhardt for altså å få styrket bredden I stallen, for... Altså, den elveren til Odd, den tror jeg best I Obos-ligaen, men jeg vil nok tro at troppen til en par av de andre lagene mer solid enn den til Odd. Da.
0: Vi får krysse fingeren da for en god fotballopplevelse I morgen på Skagerrak Arena. Det meldt strålende sommervær og en 3-24 grader I det kampen starter 16.00 kurs.
1: Ja, 16.00 på en lørdag nok ikke noe sånn gulltidspunkt for en kamp med tanke på å få dratt massene, men det har vært bra publikumsoppmøte på Odd så langt, og med muligheten til å gå til topps, med den store muligheten til å vinne, så vil jeg nok tro at man runder 3000 med god margin også I morgen, og det skal man være godt fornøyd med, altså. For dette Odd-laget det underholder, det gøy å se på, altså, så... Det ingen grunn til å ikke ta turen hvis man har muligheten på en lørdags formiddag / ettermiddag til å se Telemarks beste fotballag.

for to. Eller noe der omkring. Fransken fortsatt ikke veldig stø. Ungrid var det du fikk her på Radio Grenland fra gode par og 20 år tilbake I tid allerede, tenk det. Klokka nærmer seg tre. Håper du har en strålende, flott og deilig ettermiddag denne lørdag 30. mai. Vi skal prate enda litt mer fotball I løpet av neste time, for det jo Champions League-finale I dag også. Men først nå, Doja Cat.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: fortsatt god ettermiddag denne lørdagen. Klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal være bevisst og blir nå tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. Krimreporter Øystein Milli tror ikke på noe gjennombrudd i forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen, etter at en mann nylig fikk vite at han siktet i saken, og at politiet har etterforsket ham i skjul.
2: Jeg heller mer mot at dette et uttrykk for at denne mannen da mindre aktuell for politiet. Hvis de hadde hatt bevis mot han nå, etter denne skjulte etterforskningen som hadde gitt grunnlag for å varetektsfengsle han, så tror jeg de hadde gjort det.
1: Det er nå kontroll på storbrannen i en terrasseblokk i Lørenskog. Samtlige boenheter er berørt. Hele bygget blir et totalskadd, skriver operasjonsleder. Alle beboere er gjort rede for. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. De starter umiddelbart prosessen med å finne en etterfølger. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Bournemouth-trener spanske Andoni Iraola klar favoritt til å ta over. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Meghan Trainor her på Radio Grenland 11 over 3 lørdags ettermiddag. Varmt og godt og sommerlig avslutning på mai måned, den siste vårmåneden. Til mandag så det jo offisielt sommer da, men vi får høstvær, for det meldes om regn og atterregn utover hele neste uke, og en 17-18 grader bare som høyeste temperatur. I dag ligger det på et par og 20, og det kommer det til å gjøre ut dagen, og så ja, blir det ikke så halvgærent i morgen, men mer skyer og etter hvert regnvær altså.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Uka Skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det er stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilde av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: It's a beautiful life. Det Ace of Base fra midten av 90-tallet her på Radio Grenland. I denne skal dreie seg mer om fotball, for I kveld spilles det ball på høyt nivå. Det duket for fotballfest I morgen kveld også, for endelig da, Kurt Hella, det duket for Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal.
1: Jeg så barnslig at jeg orker, altså det klart det jo egentlig ingen grunn til å holde med et lag som PSG, for PSG jo et juks- og fantrilag, men jeg har en fantastisk trener I Luis Enrique som har bygd altså laget fra, vi hadde Kylian Mbappé, de hadde Messi, de hadde Neymar, de hadde disse store, store stjerner som ikke har jobbet for laget, så kommer Luis Enrique inn og så bare selger han unna alt som av store stjerner, inkludert Kylian Mbappé, satse på spillere som vil jobbe for laget, som vil jobbe for hverandre og har jo lykkes til de grader. Det helt klart det laget I fotball-Europa som spiller den morsomste fotballen. Det helt klart et bedre lag enn Arsenal, men det 90 minutter. Arsenal veldig vanskelig å bli veldig glad I, for å si det sånn, for det et lag som spiller en, ja, jeg må få lov til å si ditt fotball. Det går på dødballer, det går på drøying av tid og disse tingene der, men de selvfølgelig veldig strukturerte og solide, har en fantastisk god norsk kaptein I Martin Ødegaard, som har hatt en vanskelig sesong I år med masse skader, har vel misset 25 kamper eller noe sånt, men nå han I form, og Champions League-finale jant også, så jeg gir det 60-40 til PSG, ikke noe mer enn det, for det veldig vanskelig å score på Arsenal. Arsenal kommer til å gjøre alt for å ødelegge den fotballkampen I morgen. Jeg håper at ikke de klarer det, men det deres mulighet til å vinne kampen. Det for å få neutralisert PSGs fotball og avgjøre I begge bokser da, på dødballer, være gode på PSG's dødballer og være best på sine egne dødballer. Det nok der Arsenals mulighet ligger I morgen.
0: Kampen starter jo relativt tidlig, 18.00, og det Ungarn, Budapest og Puskas Arena som vertskapet da for det som en av de største fotballkampene I løpet av sesongen. Relativt ny, veldig flott stadion dette åpnet I 2019 og tar da rett I overkant av 67 000 tilskuere, Kurt.
1: Ja. Det første gangen siden altså nå jo Champions League-finalen blitt spilt 21.00 siden 2010. Jeg liker jo det veldig mye bedre sånn en fan og TV-titter da med 21.00, men nok litt også på grunn av sikkerhet, publikumsopplevelsen nok bedre klokken 18.00 og få det ferdig I til normal tid da, for man må jo påregne en eventuell ekstra omgang I straffesparkkonkurranse, og så tar du gjerne en 45 minutter til en time med en premieutdeling også, da, som halvparten av stadion kommer til å være igjen for å se. Så 18.00 nok et veldig mye bedre tidspunkt for de som skal på kampen. For oss TV-seere så passer vi 21.00 veldig mye bedre, men jeg skal love deg at jeg bare flyr hjem fra Oddekamp og hiver meg I stolen og ser PSG Arsenal, og jeg må si det at jeg håper PSG får lov til å spille den fotballen som vi har sett de gjøre, spesielt mot Bayern München, og da ja, da vi vinner, for at Arsenal skal vinne både Premier League og Champions League med sin fotball, det har jeg ikke veldig mye lyst til å leve videre med I fotballen da, for å si det sånn.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Bor den Tarzan I deg?
0: Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Independent Women, part 1 fra Destiny's Child her på Radio Grenland lørdags ettermiddag hvor vi invitert med på Ølfestival fra I morgen av, eller både I morgen og lørdag, så det klart for en ny Ølfestival på Becks Osebro I Porsgrunn Tøff, Andreas Bokarts
1: Ja, Telemark Tøff, Telemark Ølfestival ja. for andre gang
0: For andre gang, og det liksom det litt hjertebarnet ditt det her
1: Ja, jeg fattet egentlig interessen for en ferietur I Laos så da fant jeg en bar med 100 forskjellige ølsorter så da dro jeg tilbake til Robert og Osbro Her må vi utvide
0: Og det var for så vidt en grei tanke det Knut Mjalland
2: Ja, det har jo resultert for det første I et temperaturkontrollert ølrom nede I barn med oppimot 200 typer øl på flaske som blir kurert av vår eminente ølsommelier Andreas. Jeg tror ikke jeg har sett før noen som så flinke til å bytte ut, oppgradere, rullere på ølutvalget som Andreas for der det alltid noe nytt, og det alltid bevegelse, og det alltid fullt
0: Og det her jo sånn daglig liksom gjennom året at du har det utvalget, eller det?
1: Ja, noen ganger ja. Så har vi bikker vi over 200, for da det sesongøl juleøl, sommerøl ja,
0: forskjellig Smaker folk på alt da?
1: Smaker på alt, og det alt fra lyst til mørkeste, og surøl og alt mellom himmel og jord, fra hele verden.
0: Det høres jo nesten ut som du har ølfestival hver dag hele året, da.
1: Ja, jeg har jo smakt på alle, men ikke hver dag.
0: Hvordan skiller dere da ut ølfestivalen fra det daglige da, når dere har så rikt utvalg fra før?
1: Da? Nei, da, nå det noe, dette her blir noe helt annet. Da kommer jo 12 forskjellige bryggerier fra hele Norge. Så vi teppelegger hele Osebro med ja. Bryggerier.
0: Hvem kommer da?
1: Det Nøgne Ø, for eksempel, fra Grimstad, Ryger, fra Jern, Mollebrew, fra Ålesund, Håndbryggeriet, Drammen, Kinn, fra Florø, Ølsmia, fra Oslo,
0: Hæ?
1: Og Lien Gård, faktisk, fra Akkraven. Kom med sider.
0: Så vi har litt lokalt også.
2: Ja, da. Ja og enda flere også. Og så ja. Blir det jo... Forskjellen fra en vanlig da, posebro da, jo at nå gjør vi om hele utområdet. Det blir stands der man kan gå og smake øl som man bytter mot bonger. Det koster 40 kroner for en smak på mengden.
1: Ja, halvannen desiliter. Ja. Ja.
2: Ikke sant? Sånn at man har mulighet til å snakke med bryggerne, smake, få historien om hvordan øl laget, og bevege seg rundt og teste alt det man ønsker. Sitte og mingle med folk. Vi har grilling ute med pølser, lokale pølser fra vår stolte pølsemaker som heter Hans Ove Berby.
0: Ja.
2: Berby sender på, skulle vi ha.
0: Selvfølgelig.
2: Og i tillegg så har vår kjøkkensjef, spanske kjøkkensjef Luis Maria, laget en fantastisk chili con carne. Og vi har bangers and mash. Så det blir masse god ølmat.
0: Det kan bli en eksplosiv aften det der da.
2: Ja, absolutt. Toaletter har vi jo.
0: Ja.

David Guetta med Sia og Beautiful People på Radio Grenland denne lørdags ettermiddagen, hvor klokka begynner å nærme seg fire. Vi skal ta med litt nyheter, og så skal det dreie seg mer om Telemark Ølfestival som pågår på Osebro I dag. Men først til Martin Hagen. Dette vi.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
1: Research!

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Fredrikstad har skutt en mann i bena etter en trusselsituasjon med kniv, opplyser de. Personen skal ha vært bevisst og ble tatt hånd om av helse. Skuddet ble avfyrt i nærheten av arrangementet Barnas festdag. Mange ble redde, uttaler arrangøren. En ny mann er siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog.
1: Mannen er i 50-årene, norsk statsborger og tidligere straffedømt i Norge. Ifølge VGs opplysninger er mannen siktet for drap eller medvirkning til drap. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen opplyser til VG at de har gjort et beslag i forbindelse med mistenkte. Mannens advokat sier at bevisene mot ham er svake, og han har valgt å ikke forklare seg til politiet.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Ytterligere fire mennesker som har vært fanget i en oversvømt hule i Laos i 10 dager er reddet ut, ifølge thailandske redningsmannskaper. Landsbybeboerne gikk inn i grotten sentralt i landet 20. mai på leting etter gull. Liverpool bekrefter at hovedtrener Arne Slott forlater klubben. Slott overtok som hovedtrener i Liverpool etter Jürgen Klopp i juni 2024. Flere medier lanserer nå tidligere Bournemouth-trener Andoni Iraola som ny Liverpool-trener. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Teddy Swims på Radio Grenland. Denne lørdags ettermiddagen 4:30 over 4. Riktig god ettermiddag, riktig god lørdag, riktig god helg. Håper du nyter finværet. Hvis ikke så blir det lenge til neste gang, skal vi straks høre. Jeg heter Thomas, og dette Simple Minds.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31. 5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi og Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

Fritt fall heter denne sangen her som kommer fra Hedda og Endre Nattvik Berge på Radio Grenland lørdags ettermiddag. Nå, akkurat nå faktisk, startet I går egentlig, så det ølfestival på Osebro. Det skal vi høre mer om etter Hurts Wonderful Life.

0: opp på slutten av 90-tallet. Cherry Cherry Lady, Modern Talking. Men dette her var originalversjonen fra 80-tallet, og den svinger godt fortsatt, den altså. Vi skal tilbake til Telemark Ølfestival, som akkurat nå pågår på Osebro I Porsgrunn. Her om dagen hadde jeg besøk av daglig leder Knut Mjåland og barsjef Andreas Bøkarts. Det var første gang I fjor, Andreas, hvor det var Telemark Ølfestival på Osebro. Da holdt du det nede ved elva, men det ble populært.
1: Ja, vi hadde, det resulterte I litt plassmangel, faktisk. Ja. Så det merket vi egentlig etter første timen, så vi bestemte oss egentlig allerede da, at neste år så må vi utvide, så nå var det hele utområdet på Osebro.
0: Det jo luksusproblem.
2: Ja.
1: Vi har jo plass til en 500-600 sitteplasser, så det bare å komme.
2: Ja, og vi har også en egen gjestebrygge, så jeg oppfordrer alle som ute med båt til å ta turen båtveien. Vi har godt med plass der også.
0: Det jo en fantastisk inngang da, til kvelden, eller dagen, for det starter vel ikke veldig sent.
1: Nei, dette her jo et såkalt dagtidarrangement. Det starter på klokka 3 på fredag, ja. Og så klokka 12 på lørdag, og så det ferdig klokka 9.
0: Ja, men da legger vi om.
1: Da legger vi om. Det pianobar og full fest etter det.
0: Ja, så å si at det stenger klokka 9 eller stopper klokka 9, det vel å...
2: da går vi over til neste skritt.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Dere har lagt opp til et nytt konsept også I år, Battle of the Brewers.
1: Ja, det to bryggerier som skal servere hver sin øl til en 3-retters middag oppe I restauranten på lørdag klokka 6. Det Atle fra Ryger, og så det Martin fra Nøgnø.
2: Ja. Martin Flipp.
1: Martin Flipp, ja. To veldig drevne representanter for sine bryggerier, som har... utrolig mange historier å fortelle underveis.
2: Ja, veldig morsomme gutter.
0: Ja, og så det da opp til gjestene å avgjøre hvem som passer best til hva, da.
1: Ja.
2: Da kan alle gjøre noe opp sin egen mening. Men det blir kåret en vinner.
1: Ja, kåret en vinner.
0: Hvordan gjør det der håndsopprekning, eller?
1: Nei, det blir en overraskelse.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Det var Sophie Ellis Baxter som stod for vokalen da Spiller ga ut Groovejet If This Ain't Love tilbake på var det tidlig 2000-tall eller der omkring da. Lørdags ettermiddag på Osebro pågår det akkurat nå Telemark Ølfestival, og det pratet vi om litt tidligere denne uka. Jeg har besøk I dag av daglig leder Knut Mjåland og barsjef Andreas Bøkkart fra Becks Osebro, for det klart for Telemark Ølfestival da nå I morgen og lørdag. Jeg regner med at det lørdagen som på en måte blir hoveddagen med mest trøkk, Andreas.
1: Ja, men I fjor så ble vi ganske overrasket, for det kom ekstremt mye folk på fredagen også.
0: Ja.
2: Fra starten av.
0: Ja. Det jo veldig bra. Ja. Mm. I år, hva skjer på fredag kontra lørdag forresten?
1: Nei, det samme opplegget på fredag, bare at det starter litt senere. Det starter klokka tre, og så starter klokka tolv da på lørdag.
0: Ja. Det sånn at det lønner seg å bestille på forhånd her, eller?
2: Vet du, vi har solgt en god del. Vi har forhåndssalg av billetter via nettsiden våre, og der det jevnt og trutt salg, men vi forventer at mange kommer og kjøper og bare betaler seg inn I døra, så det fullt mulig å gjøre det, men hvis man vil spare litt rande tid og få litt fred I sjelen, så det veldig enkelt å forhåndskjøpe billett. Det koster, Andreas, 330 kroner, og da får du fem bonger,
1: ja.
2: Ja, til å begynne med, og så kan man kjøpe flere bonger underveis, og da det 40 kroner bongen.
0: Ja.
2: Og så det også ledig plasser igjen på Battle of the Brewers, som Andreas snakket om, men der anbefaler jeg folk å sette opp farta litt og boke hvis de ønsker å få med seg et dritkult arrangement.
0: Og det går unna, det.
2: Ja, ja, absolutt. Og det et begrenset antall plasser. Jeg har ikke plass til like mange på Battle of the Brewers som jeg har på Ølfestivalen, for nei, å si det sånn. Så der blir det en maks 30-40 stykk.
0: Og så har du jo klart å få det til å klaffe veldig bra med værkartet I år, da, Andreas.
1: Ja, jeg bestilte I fjor og gjorde det I år også, så det helt perfekt.
0: Ser liksom akkurat når dere pakker sammen sånn ut på lørdag når det har blitt søndag, så liksom kommer skyen og regnværet.
2: Ja. Men vær I Norge kan vi jo ikke gjøre noe med uansett.
0: Nei.
2: Men vi hadde jo Osebro Vibes kickoff forrige helg, og det var fantastisk vær. Mm-hmm. Men vi har jo hatt noen somre, både 17. mai og sommerfester, der det har kommet noen bygger, men folk som regel tar det med et smil, altså.
0: Ja.
2: Så
1: det går bra. Vi jo så heldige at vi har veldig store uteområder, og veldig store uteområder med tak.
2: Ja.
0: Det hjelper på, det gjør det.
2: Og boplass inne.
0: Ikke sant. Osebro Vibes for øvrig, nytt konsept av året. Er det noe dere kjører fast hver helg fremover, eller?
2: Yes. Vi hadde kickoff forrige helg, og så det ølfestival nå, og så fra neste, altså første helg I juni, så har vi Osebro Vibes fra klokka 4 til 8 hver lørdag hele sommeren, bortsett fra lørdag 25. juli. For da det sommerfest.
0: Da det sommerfest.
2: Yes. Ja, så det går I ett.
0: Det pleier å være noen vibes der også.
2: Ja da, og vibes, for ikke hvis man ikke vet hva det så det et lavterskel ute sommervent med DJ og god stemning og litt kul mat og drikk og alt sammen.
0: Litt sånn lounge.
2: Yes.
0: Ja, det deilig det når, I hvert fall når været som nå. Kan det se ut at det 6. juni kanskje blir litt mer dempet stemning, men det mye som kan skje på værfronten innen
2: stemningen
0: vi kommer hit.
2: Stemningen ikke dempa, men kanskje være
0: ja. Det blir litt fuktigere men det kan det bli på flere måter kan det ikke det?
2: Det kan godt være
0: Vi starter I morgen med Ølfestival

det var ordentlig propaganda det fra Briskeby og ikke minst Stig Brenner som har laget en nyere versjon av den gamle klassikeren. På Radio Grenland lørdags ettermiddag hvor ja, jeg skal få lov til å pakke sammen. Nå blir det bursdagskake og Norge tatt utover resten av dagen på meg I alle fall. Og så skal vi runde av I dag med en gammel klassiker som også har blitt poppet opp lite grann blant annet av Deep End. Dette Bill Withers og den gamle klassikeren Ain't No Sunshine. Nyt resten av lørdagen og helgen.

0: hørte jeg lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg står med kurskyp. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Hvor den tar sånn i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: RRVG-nyheten. Det er ufattelig trist og dessverre en av alt for mange ulykker langs Riksvei 3. Det skriver ordfører i Tynset Merete Myhre Moen til VG etter at en personbil og et vogntog frontkolliderte i dag. Tre personer omkom i ulykken.
1: Vi har kriminalteknikere som jobber på stedet her nå, men det fremstår som at det er personbil som har kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med lastebil.
0: Sa innsatsleder Hans-Petter Eidsvåg. Britene kunne hatt flere tusen milliarder hvis de gjorde det samme som oss, det uttaler finansminister Jens Stoltenberg i anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har over 21 000 milliarder kroner i fondet, britene har null, sier Stoltenberg. I kveld spiller Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget er samlet før Sverige-kampen på mandag, uten sin kaptein som de skal følge på skjermen.
2: Nei, vi skal sitte og se på det, så det blir jo veldig spennende. Og vi heier jo på Martin alle sammen, så håper vi ikke at han får på seg en Champions League-titel tilbake. Det hadde vært fantastisk for ham.
0: Sa Morten Torsby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
2: Hva vel bedre enn deilig kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydas gate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste

I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet som VG har fått innsyn i. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Kriminalomsorgen har iverksatt tiltak for å forbedre praksisen. Suell Kassembo kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, melder NRK. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og dermed må han vente før han blir sluppet ut fra Trandum. Kassembo har vært ulovlig i Norge i over 20 år, og skulle etter planen bli sendt ut i går. De norske ishockeyguttas VM-finaledrøm ble knust i dag da de tapte 0-6 mot Sveits. I bronsefinalen i morgen møter de taperen fra kampen Canada-Finland, som begynner klokken 8 i kveld. Da Fredrik Aursnes skulle bestemme seg for om han ville returnere til det norske landslaget, snakket han med flere sentrale skikkelser, blant dem Erling Braut Haaland.
1: Snakket med flere enn Erling, snakket med Martin også, så hva jeg følte om at jeg skulle komme tilbake, da, om det var noe på en måte gruppa aksepterte.
0: I studiet fra Dødsli, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen, og setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Ærås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Ærås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Ærås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.

Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Jeg, Steinar Villand, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Helgens utvalgte. Hver fredag og lørdag kveld.
1: I sjette klasse ble jenten opptatt av sminke. Alt jeg tenkte på var sjette gangen jeg skulle flytte. Rakk så vidt å teste den madrassen jeg fikk til det. Til jeg skjønte at noe var galt, men hva det var var ikke så viktig for. Mamma fant et bedre sted, masse fete venner der. Blikket sånn som sist, Patrick æresord, jeg lover deg. Aldri vært så sint, men jeg lader som det er cool for meg. Kastet telefonen i veggen og sa jeg angrer.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Vel

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.